שלום חוזר אחרי עשר מישור הרצע שם אפילו ענה די שפיו יצר את המצן עצר 073-150-52-07 הרי עצר מישור עולם חוזר אחרי נלוין אחרי פטץ אחרי דיטי היינת אוויץ השואן אתם לא אתם לא אתם לא אתם לקווי מטורצי אור אדורזן Let's go.